0: Louise Capaldi og Piano Hans denne mandags ettermiddagen på Radio Tønsberg. Stay Love heter sangen. 9 minutter forbi 2:30.
1: Sandefjord godt tilbake i nedrykksstriden etter at de rotet bort 2 poeng på overtid mot Viking. Sandefjord ledet 1-0, og Viking var redusert til 10 mann, men dypt inn i overtiden satte Henrik Bjørdal inn 1-1. Kaptein Sander Risan Mørk mener det aldri burde skjedd.
2: Jeg synes vi spiller utrolig naivt og dårlig. Når vi noe mer, så skal vi klare å holde ballen i alle de minuttene, spør du meg, men vi tar kontringer hele tiden, vi bommer i kontringene, så får vi omstillinger imot, og så, ja, så får de et trykk på oss på slutten, og utallig med frispark, og det jo typisk at det en sitter.
1: Det liksom blir litt sånn panisk også der på slutten, når de kommer inn og bølger, at begynner man å tenke litt konsekvenser og sånn, eller hvordan ser på det?
2: Ja, så det kan fort se ut sånn, de siste, ja, hva blir det, 10 minutter i hvert fall, så skaper de et trykk på oss som totalt unødvendig, ja, dessverre blir det sånn.
1: Også trener Andreas Tegstrøm var misfornøyd med måten Sandefjord opptrådte på når de hadde den regjerende seriemesteren i kne.
3: Det er ingen god følelse når det kommer en kvittering så på slutet. Jeg tycker vi har bort för mycket kontringar på dem när vi är med. Vi skulle kunna ligga där och vinna tillbaka bollar i stort sett hela tiden, så det är bittert.
1: Vad är det som gör att man inte klarar att hålla mer på ballen de sista 10-20 minuterna där?
3: Nej, ja, det är väl att vi kanske komma in lite med konsekvenstänk också då, att vi tänker lite resultat när vi inte ska göra det, utan det är viktigt att bara fortsätta spela, så då kommer chanserna komma.
1: Resultatet gör att Sandefjord ligger på 12:e plats i Eliteserien efter att 19 av 30 kamper är spilt. De är kun 2 poäng över Ålesund som ligger på direkt nedrykk, mens det är 1 poängs klaring till KFM på kvalikplassen. Nästa kamp för Sandefjord är Bodø/Glimt på Aspmyra. Mens for FK Eik Tønsberg fortsetter absolutt alt å gå galt, og det ble et nytt nederlag når de gjestet et annet bunnlag, Sandviken. På bortebane røk Eik med 0-2, og det var tap nummer 16 på 18 kamper. Avstanden opp til sikker plass for tabelljumbo Eik er nå hele 15 poeng, og snart kan heller ikke teorien redde laget, som i realiteten har rykket ned for lengst. Nøtterøy håndball fikk også kjenne på nivå da de røk 27-33 hjemme for i Lillestrøm. Etter en imponerende serieåpning der Nøtterøy vant, så ble det knallhardt straffet for enkle feil og med dårlige valg. Nøtterøy hang bakpå fra start, og selv om det ble bedring utover i kampen, så var løpet allerede kjørt. Så avslutter vi med en etterlengtet opptur for Tønsberg Vikings. De viser i gryne form nå rett før seriestarten. I treningskampen mot Furuset så vant Vikings med hele 9-0, og det vitner om et lag som påskrudd før de nok en gang skal forsøke å nå første divisjon. Opprykk fra andre divisjon har vært målsetningen i flere sesonger, men Vikings har frem til nå vært ganske langt unna.

0: Sandefjord er godt tilbake i nedrykksstriden etter at de rotet bort 2 poeng på overtid mot Viking. Sandefjord ledet 1-0, og Viking var redusert til 10 mann, men dypt inn i overtiden satte Henrik Bjørdal inn 1-1. Kaptein Sander Risan Mørk mener det aldri burde skjedd.
1: Jeg synes vi spiller utrolig naivt og dårlig. Når vi enda mer, så skal vi klare å holde ballen i alle de minuttene, spør du meg, men vi tar kontringer hele tiden. Vi bommer i kontringene, så får vi omstillinger imot, og så, ja, så får de et trykk på oss på slutten, og utallig med frispark, og det jo typisk at den sitter.
2: Det liksom blir litt sånn panisk også der på slutten, når de kommer inn og velger at det begynner man å tenke litt om sekvenser og sånn, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, så det kan fort se ut sånn de siste, ja, hva blir det, 10 minutterne hvertfall, så skaper de et trykk på oss som totalt unødvendig, og ja, dessverre blir det sånn.
0: Også trener Andreas Tegstrøm var misfornøyd med måten Sandefjord opptrådte på når de hadde den regjerende seriemesteren i kne.
3: Ingen god følelse når det kommer en kvittering så på slutet. Jeg tycker vi är bort för mycket. Jag tycker vi är bort för mycket kontringar på dem när vi är med mer. Vi skulle kunna ligga där och vinna tillbaka bollar i stort sett hela tiden. Så det är bittert.
2: Vad är det som gör att man inte klarar att hålla mer på ballen de sista 10-20 minuterna där?
3: Nej, ja, det är väl att vi kanske kommer in lite med konsekvenstänk också då, att vi tänker lite resultat när vi inte ska göra det, utan det är viktigt att bara fortsätta spela, så då kommer chanserna komma.
0: Resultatet gör att Sandefjord ligger på 12:e plats i Eliteserien efter att 19 av 30 kamper är spilt. De är kun 2 poäng över Ålesund som ligger på direkt i nedrykk, mens det är 1 poängs klaring till KFM på kvalikplassen. Nästa kamp för Sandefjord är Bodeglimt på Aspmyra. Mens for FK Eik Tønsberg fortsetter absolutt alt å gå galt, og det ble et nytt nederlag når de gjestet et annet bunnlag, Sandviken. På bortebane røk Eik med 0-2, og det var tap nummer 16 på 18 kamper. Avstand opp til sikker plass for tabelljumbo Eik er nå hele 15 poeng, og snart kan heller ikke teorien redde laget, som i realiteten har rykket ned for lengst. Nøtterøy håndball fikk også kjenne på nivå da de røk 27-33 hjemme for i Lillestrøm. Etter en imponerende serieåpning der Nøtterøy vant, så ble det knallhardt straffet for enkle feil og med dårlige valg. Nøtterøy hang bakpå fra start, og selv om det ble bedring utover i kampen, så var løpet allerede kjørt. Så avslutter vi med en etterlengtet opptur, for Tønsberg Vikings de viser gryne form nå rett før seriestarten. I treningskampen mot Furuset så vant Vikings med hele 9-0, og det vitner om et lag som er påskrudd før de nok en gang skal forsøke å nå første divisjon. Opprykk fra andre divisjon har vært målsetningen i flere sesonger, men Vikings har frem til nå vært ganske langt unna.